adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Diri sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababae nga taga Negros Oriental. Kinimaong tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. Og kini nga akong problema mahitungod sa napakgang na akong kasal. Og aron inyong mahisabtan ang tanan, sugdon ko

babe Sabrina. Wala ko madawat o wala ko makadawat sa gihimo ni Albert. Human sa maong hitabo, tungod sa kauwaw, naghikog ko. Naglaslas ko sa akong pulso. Pero dili pagyud buot ang Ginoo na mawala ko aning kalibutan. Tungod kay naluwas man ko. Babe Sabrina ang akong mga pangutana. Mao kini. Kun pabayron nako si Albert sa akong nagasto sa pagpreparar sa among kasal, makabayad ba siya? Makuha ba nako si Albert sa iyang gihimo? Kadtong gi-order na akong cake, nag-down ko. Yung wala man tumadayon. Ako untang kuhaon ng down, babe. Apan dili naman ihatag sa akong gipahimuan. Makapugos ba ko nga makuha to? Unsa may akong angayng buhaton. Aron hingpit na akong madawat ang tanan nga nahitabo. Palihog, tambagi ko ninyo. Shawnee.

0: FM. Exciting!
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, lula.
2: Nga naman?
3: Nag-inom ko

0: Aroday 18 minutos, ana kalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa ato ang balitang regional. Hatod ka nato sa Samtone Plus Herbal Capsule. Aro matagam taman ng healthy lifestyle, pinaaki sa natural ingredients si ining mangosteen, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Ang Samtone Plus Gold Herbal Capsule na.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Senior citizen, tanggong sa prisuhan human masikop sa bypass operation sa Butuan. Ano ni dugang detalye sa katropang Junji Librias? I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Wala na makaipsot pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka senior citizen human giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga druga. Human kini madakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Peter Toloh alias sa Tatay Peter Pan, kinsa anaa sa hustong edad, nagtrabaho isip usa ka construction worker o kasamtangang nagpuyo sa Puro 4, Barangay Limaha, Butuan City. Narecover gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabana nga 5 ka gramo sa gituhang shabu nga adunay gibanabana usab nga market value nga 34,000 kapisos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 nga mark money nga mao'y gigamit sa mga kapulisan aron dakpon ang maoga sospitsado. Sa gihimo nga pagberika sa mga kapulisan, ang maong dinakpan na ilawom sa kategoryang threat level individual drug personality, matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Jimentisa, ang hipi sa Butuan City Police Station 3 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek tungod sa illegal nga kalihukan niini sa pagpamaligya og droga. Tungod niini, nanawagan ang maong opisyal ngadto sa mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Matud pa niya, kun dili mohunong ang mga nagbuhat niini, dili usab buundang ang kapulisan sa pagsugpo kanila aron mapanilipdan ang katilingban og ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit og sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 3 ubos kini sa pagdumala sa maong opisyal. Temporaryong gitanggong ang suspek sa karsel sa Station 3 samtang giandam na ang formal nga kaso nga gi-file ngadto kaniya pinaagi sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pinganta ang itong panglawas mag-inom sa mga nanayon sa Samtone Plus Gold o Samtone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Laing detalye pa sa ito balitang regional. Rider patay human mapasok ilawom sa bus sa Kitaw-Taw Bukidnon. Ano ni dungang detalye ang XFM Bukidnon pinagi ni katropang Rustom Villafranca. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Patay ang usa ka 20 anyos nga driver sa motorsiklo human kini na aksidente og napasok ilalom sa pampasahero ang bus sa National Road sa sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon, Agosto 2, 2026. Sumala sa investigasyon sa Kitaw-Taw Municipal Police Station, ang duha kasakyanan parehong nagdagan sa susamang direksyon gikan sa Sinuda paingon unta sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit nga na aksidente ang motorsiklo, hinungdan nga na labay ang biktima diretso sa ilalom sa bus. Tungod niini, nakaangkon og grabe nga samad sa ulo ang driver sa motorsiklo. Idala pa ang biktima sa Kitaw-Taw MDRRMO Rescue ngadto sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City, og dali kining gibalhin sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nasayran usab sa kapulisan nga ang biktima walay gisuot nga helmet og walay driver's license sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa kasamtangan, ang duha kasakyanan anaa sa kustodiya sa Kitaw-Taw Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imgi pangita mag Samtone Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: 23 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ala na usab sa tubalitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya og ligon nga panglawas, tumar na og premium D3 soft gel capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gibalibaran sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hangyong nga tantangon si kanhing Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Isip usa sa mga akusado sa graft case nga may kalabutan sa ginyong flood control funds mess. Ina kauban usab nga giakusahan si Senador Jinggoy Estrada. Maton sa korte ang pagtantang kang Bunuan. Isip akusado mahimong makapugong sa depensa ni Estrada ug makapekto sa husto nga pagpresentar sa ebidensya o pagpaklaro sa papel sa matag akusado sa kaso. Busa wala ni kini o busa wala kini mutugot sa motion tungod sa kakulangon sa ilang basihan. Gipasabot usab sa Sandigan Bayan nga posibleng gihapon nga mahimong state witness si Bunuan sa umaabot kon matuman ang tanang legal nga requisitos. Apa sa pagkakaroon, magpabilin siya nga usa sa mga akusado samtang napadayon ng pagdungog sa maong kaso.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gilimod sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang gingong paggamit sa Office of the Vice President og 102-125 million pesos nga confidential funds sunod lamang sa 11 kaadlaw niyatong Disyembre 2022. Sa impeachment trial, mudili ang defense lawyer kasi Michael Poa sa pag-uyon og pahayag sa prosecution nga gibase sa mga records sa Commission on Audit kon COA. Miuyon hinuon ang depensa nga nakadawat ang OVP sa 125 million pesos nga confidential funds ni adtong 2022. Apan ilang gipasiugda nga ang maong pondo giaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. gisugtan na kuusa gisugtan usab kini sa prosecution isip kabahin sa stipulation sa korte. Ang issue kabahin sa paggamit sa confidential funds kabahin sa Article 1 sa Articles of Impeachment. Batok ang Vice President Sara Duterte nga nag-akusar kaniya nga giingong sayop sa paggamit sa katibukang 612.5 million pesos nga confidential funds sa OVP o sa Department of